25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

0: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
1: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
2: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
1: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
2: Живот без очила. luxorclinic.com.
3: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
4: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
3: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
4: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
3: Обадете се на 0884-434300 или посетете happyhomes.bg.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
7: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
8: Кой ще ви почиства?
9: Right Cleaning!
8: Кой ще ви озеленява?
9: Right Cleaning!
8: Кой ще ви дезинфекцира?
9: Right Cleaning!
8: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.

0: подарък.
1: Gift Tube.
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: Gift Tube.
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: Gift Tube.
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
4: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
2: Искате дизайнерско бижу? Създайте го с конфигуратора на Goto Jewelry and Diamonds. От детайлите до блясъка на диаманта. Открийте магията на персоналния дизайн с Goto Jewelry and Diamonds, когато бижуто разказва вашата история.
3: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
4: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
5: Да, правилно чу, 40 евро.
4: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
5: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: На 8 май. Лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът. От 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
8: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК. Алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Spring Fest. Събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
9: Тръгваме ли, мамо? Детската градина ме чака.
10: Важните решения започват с първите стъпки. Лицензирана немска детска градина и ясла Германи. Оазис в полите на Витоша. Над 15 години опит и среда, създадена да развива. Посетете germany.bg и запазете час за среща с екипа ни. Германи – надежна основа за големи мечти.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп и R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Детска кухня. Новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Открийте своя нов дом във втора фаза на жилищен комплекс Симетрия. Място за пълноценен и активен живот в град София. Разположен на перфектна локация, с гледка към Витоша и града, в близост до метростанция Бизнес парк. В Симетрия Младост може да се насладите на просторни апартаменти, паркова среда от 9 декара, детски площадки, алея за бягане, стрит фитнес, кучешки парк и зони за отдих. Свържете се с нас на телефон 0885-633-644 или ни посетете на simetriamladost.bg.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът?
0: Новините от последния час.
1: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.

0: Витоша и града, в близост до метростанция Бизнес парк. В Симетрия Младост може да се насладите на просторни апартаменти, паркова среда от 9 декара, детски площадки, алея за бягане, стрит фитнес, кочешки парк и зони за отдих. Свържете се с нас на телефон 0885-633-644 или ни посетете на simetriamladost.bg.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
4: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
5: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Giro d'Italia пресече България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Giro, даваме старт на велосезон 2026. Giro d'Italia минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
6: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
9: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
10: Защото обичаме обувките. Дайхман.
11: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.

0: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Невиждано голям Петмол идва в Хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в Хит Младост.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. А, ето тук под леглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая. С супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
5: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
6: Този април.
7: Pull yourself together. We have work to do.
6: Иконите се завръщат.
7: And by we, I mean you.
6: Дяволът носи Прада 2.
8: I am the new features editor at Runway.
7: No, you are not.
6: 29 април. Само в кината.
7: That's all.
9: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
10: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче, допекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: 366.
12: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
13: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки BG ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки BG знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки BG в приложението и в магазините.
14: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Българската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Време е да сменим дограмата.
3: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
2: Не забрави и вратите.
3: Къде ще търсим всичко?
2: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
3: А сайта?
2: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
3: Перфектното решение. Наварра.
4: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
5: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
6: Имате естетически проблем с ушите? Стърчат доста или са твърде раздалечени? Най-бързото и сигурно унисекс решение е Otostick. Otostick е естетичен коректор за раздалечени уши, който дискретно и незабавно превръща дефекта в ефект. Няма нужда от повече думи. Просто вижте на otostick.com. Otostick променя визията и самочувствието.
7: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
8: Да, правилно чу, 40 евро.
7: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
8: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
10: Черен ангел. Българско от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
10: За здраве!
11: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
12: Кой ще ви почиства?
13: Right Cleaning!
12: Кой ще ви

0: зеленява?
1: Right Cleaning!
0: Кой ще ви дезинфекцира?
1: Right Cleaning!
0: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
2: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
3: Майонеза Олинеза Премиум. Всички я обичаме.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
6: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол.

хитове за позитивен старт на твоя ден. City Wake Up.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Sprechen Sie Deutsch?
3: Говорите ли немски?
4: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
3: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
4: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
3: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
4: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
3: Даваме 3 години гаранция.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
7: Тръгваме ли, мамо? Детската градина ме чака.
8: Важните решения започват с първите стъпки. Лицензирана немска детска градина и ясла Германи. Оазис в полите на Витоша. Над 15 години опит и среда, създадена да развива. Посетете germany.bg и забазете час за среща с екипа ни. Германи – надежна основа за големи мечти.
9: За да имаш здраво хлапе,

0: Искате дизайнерско бижу? Създайте го с конфигуратора на Goto Jewelry and Diamonds. От детайлите до блясъка на диаманта. Открийте магията на персоналния дизайн с Goto Jewelry and Diamonds. Когато бижуто разказва вашата история.
1: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
0: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци не. Амброзия.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп енд R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio City. Radio City.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Открийте своя нов дом във втора фаза на жилищен комплекс Симетрия. Място за пълноценен и активен живот в град София. Разположен на перфектна локация, с гледка към Витоша и града, в близост до метростанция Бизнес парк. В Симетрия Младост може да се насладите на просторни апартаменти, паркова среда от 9 декара, детски площадки, алея за бягане, стрит фитнес, кучешки парк и зони за отдих. Свържете се с нас на телефон 0885-633-644 или ни посетите на simetriamladost.bg.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%, както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
6: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D сервис и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
7: Да, правилно чу. 40 евро.
6: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
7: D&D сервис. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
8: Май носи свежест и светлина. А Optiki Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
9: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Хайде, за здраве!
11: За здраве!
12: Excuse me, това голямо Враново?
13: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
12: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
14: Titan Doors, интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
15: Къде си, злато мое?
16: Позлатявам се в Елдоро, злато мое. Елдоро.
15: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
16: Елдоро.
17: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG.

0: модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
1: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland –

0: скъпи гардероба.
1: Разбрах, ще поправя вратата.
0: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
2: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Вкус и качество от Италия?
6: Да, възможно е. Via Trakia Food.
5: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
6: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
5: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
6: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
7: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
8: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих, предлагани от Увекс цял сезон. Здрави и надежни, практични и икономични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
9: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
10: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
9: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
10: Живот без очила. Luxorclinic.com.
11: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регион. Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Ексел.

0: кухня. Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
0: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
3: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Spring Fest, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазарни изкуствата.
4: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
5: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Paradise Park на улица Емилиан Станев.
4: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
5: До Paradise Center, Южния парк и метростанция.
4: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
6: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
7: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
6: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
7: и писателят Илян Любомиров.
6: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
7: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
6: А входът свободен. Очакваме ви!
8: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
9: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален.
6: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
7: и писателят Илян Любомиров.
6: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
7: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
6: А входът – свободен. Очакваме ви!
8: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
9: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя.

0: мачуганите. Мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
1: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Тази седмица в Калфланд те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Калфланд.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: До кога ще се търкаляш в еглото?
2: Събота е. До когато си искам.
1: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
2: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Имате естетически проблем с ушите? Стърчат доста или са твърде раздалечени? Най-бързото и сигурно унисекс решение е Otostick. Otostick е естетичен коректор за раздалечени уши, който дискретно и незабавно превръща дефекта в ефект. Няма нужда от повече думи. Просто вижте на otostick.com. Otostick променя визията и самочувствието.
4: Хей, здравей!
5: Кой си ти?
4: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
5: Еха, къде направи всичко това?
4: В летния лагер на учебен център Рубекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
5: А какво ще откриеш утре?
4: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
6: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
7: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
8: Време е да сменим дограмата.
9: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
8: Не забрави и вратите.
9: Къде ще търсим всичко?
8: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
9: А сайта?
8: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
9: Перфектното решение. Наварра.
10: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
11: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%, както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
14: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп енд R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio City. Radio City.
1: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
10: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
11: Къде си, злато мое?
12: Позлатявам се в Елдоро. Злато мое.
13: Елдоро.
11: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
13: Елдоро.
14: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
15: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
16: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
17: Мега избор, супер цени. Айко, Хикс, XXL.

0: Дня. Този път май плочките лепнаха перфектно. Зърнифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
2: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.

Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
1: Защото обичаме обувките. Deichmann.
2: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Giro d'Italia пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15. Точно 5 минути след старта на Giro даваме старт на велосезон 2026. Giro d'Italia минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
3: Вече знаеш, че с Алдок и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдок. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдок от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Елпида? Защото нас ни е грижа.
4: Този април.
5: Pull yourself together. We have work to do.
4: Иконите се завръщат.
5: And by we, I mean you.
4: Дяволът носи Прада 2.
5: I am the new features editor at Runway.
6: No, you are not.
4: 29 април. Само в кината.
6: That's all.
7: Тръгваме ли, мамо? Детската градина ме чака.
8: Важните решения започват с първите стъпки. Лицензирана немска детска градина и ясла Германи. Оазис в полите на Витоша. Над 15 години опит и среда, създадена да развива. Посетете germany.bg и запазете час за среща с екипа ни. Германи – надежна основа за големи мечти.
9: Слънчев бряг никога не спи! А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club – само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club – твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg. Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
15: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от T&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
7: Да, правилно чу. 40 евро.
15: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
7: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
16: Тънката брошура. Пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин.eu или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо.

0: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
1: Ауч.
0: Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here! Открийте своя нов дом във втора фаза на жилищен комплекс Симетрия, място за пълноценен и активен живот в град София, разположен на перфектна локация, с гледка към Витоша и града, в близост до метростанция Бизнес парк. В Симетрия Младост може да се насладите на просторни апартаменти, паркова среда от 9 декара, детски площадки, алея за бягане, стрит фитнес, кочешки парк и зони за отдих. Свържете се с нас на телефон 0885-633-644 или ни посетете на simetriamladost.bg.
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест. Събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
4: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откритие.
0: Свържете се с нас на телефон 0885-633-644 или ни посетете на simetriamladost.bg.
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Пазарни изкуствата и творческите занаяти.

0: бъдем част от София Spring Fest, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
2: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
3: Willkommen in Deutschland!
4: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
3: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
3: Das фантастише гешефт. Този фантастичен магазин.
5: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Увекс цял сезон. Здрави и надежни, практични и економични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: Къде си, злато мое?
7: Позлатявам се в Елдоро, злато мое.
8: Елдоро.
6: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
8: Елдоро.
9: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
10: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
12: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Новините от последния час.
1: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
3: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
2: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
3: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
2: Обадете се на 0884-434300 или посетете happyhomes.bg.
4: Имате естетически проблем с ушите? Стърчат доста или са твърде раздалечени? Най-бързото и сигурно унисекс решение е Otostick. Otostick е естетичен коректор за раздалечени уши, който дискретно и незабавно превръща дефекта в ефект. Няма нужда от повече думи. Просто вижте на otostick.com. Otostick променя визията и самочувствието.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
7: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
9: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
10: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Май носи свежест и светлина. А Оптики Вижън Експрес. Нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
13: Оптики Вижън Експрес. Вашият партньор за перфектно зрение.
14: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май, Петмол.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп енд R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio City. Radio
1: City. Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: 366.
4: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
5: Време е да сменим дограмата.
6: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
5: Не забрави и вратите.
6: Къде ще търсим всичко?
5: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
6: А сайта?
5: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
6: Перфектното решение. Наварра.
7: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май, Петмол в хит Младост.
8: Хей, здравей!
9: Кой си ти?
8: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
9: Еха, къде направи всичко това?
8: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
9: А какво ще откриеш утре?
8: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
10: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели! Научете повече на ruvexcenter.com.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е! Във Via Trakia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК. Алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест. Събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
14: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg.
13: Ще бъдем част от София Спринг Фест. Събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
14: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.com.

0: И ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
1: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Търси екзотика, търси вкус, търся емоция, търся... Ами да, всичко, което търся е Саса Гури. Най-вкусното и сочно суши, богата винена листа и много промоции на три топ локации в София. Мога да седна на място, да взема за вкъщи или да поръчам с доставка на sasaguribg.com. О, това е страхотно! Обичам те, Гури Гури, Саса Гури!
3: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. luxorclinic.com.
5: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
6: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
7: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
8: Майонеза олинеза премиум. Всички я обичаме.
9: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
10: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.

25 години Радио Сити. 25 години хитове до скъсване.

0: Този април.
1: Pull yourself together. We have work to do.
0: Иконите се завръщат.
1: And by we, I mean you.
0: Дяволът носи Прада 2.
2: I am the new features editor at Runway.
1: No, you are not.
0: 29 април. Само в кината.
1: That's all.
3: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
6: Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата.
8: За склада.бг.
7: За склада.бг.
9: Къде си, злато мое?
10: Позлатявам се в Елдоро. Злато мое.
11: Елдоро.
9: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
11: Елдоро.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
13: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко.
7: Що? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата.
8: За склада.бг.
7: За склада.бг.
9: Къде си, злато мое?
11: Позлатявам се в Елдоро. Злато мое. Елдоро.
9: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
11: Елдоро.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
13: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди се име!
11: Време е за нещо.

0: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
1: Хей, да ти с кучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова. Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
2: Открийте своя нов дом във втора фаза на жилищен комплекс Симетрия, място за пълноценен и активен живот в град София. Разположен на перфектна локация, с гледка към Витоша и града, в близост до метростанция Бизнес парк. В Симетрия Младост може да се насладите на просторни апартаменти, паркова среда от 9 декара, детски площадки, алея за бягане, стрит фитнес, кочешки парк и зони за отдих. Свържете се с нас на телефон 0885633644 или ни посетете на simetriamladost.bg.
4: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.

0: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
1: Ауч.
0: Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films.
2: Get over here!
3: Такси?
4: HIMAX Pharma представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
6: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg.
10: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
12: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
13: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълбини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълбини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
16: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
17: 366.
18: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
19: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.

25 години Радио Сити. 25 години хитове до скъсване.

0: значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп енд R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio City. Radio
1: City. Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
2: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Тръгваме ли, мамо? Детската градина ме чака.
6: Важните решения започват с първите стъпки. Лицензирана немска детска градина и ясла Германи. Оазис в полите на Витоша. Над 15 години опит и среда, създадена да развива. Посетете germany.bg и запазете час за среща с екипа ни. Германи – надежна основа за големи мечти.
7: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Фелпида? Защото нас ни е грижа.
8: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
9: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
8: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
9: Научи повече на ddauto.bg.
10: Вкус и качество от Италия?
11: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
10: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
11: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
10: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
11: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
12: Sprechen Sie Deutsch?
13: Говорите ли немски?
14: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
13: Пазарувайте от Техновелт. И думът ви ще проговори на немски, защото
14: ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
13: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
14: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
13: Даваме 3 години гаранция.
14: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
15: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви. Серви Гурме Голд на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
16: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотни
14: марки за немския пазар.
13: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
14: ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
13: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
14: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
13: Даваме 3 години гаранция.
14: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
15: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%, както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
16: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. планината и парка, за риба, на лов или пикник.

0: Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
1: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.

0: Открийте своя нов дом във втора фаза на жилищен комплекс Симетрия. Място за пълноценен и активен живот в град София. Разположен на перфектна локация, с гледка към Витоша и града, в близост до метростанция Бизнес парк. В Симетрия Младост може да се насладите на просторни апартаменти, паркова среда от 9 декара, детски площадки, алея за бягане, стрит фитнес, кучешки парк и зони за отдих. Свържете се с нас на телефон 0885-633-644 или ни посетете на simetriamladost.bg.
1: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
4: sunnybeachclub.bg.
5: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
6: Ауч.
5: Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films.
7: Get over here!
8: Когато търсиш вкус, екзотика и емоция, гури-гури, саса-гури, малко суши, голямото
9: вау!
8: Вижте локациите ни в София на sasagori.bg.com.
10: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
11: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
15: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
17: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.

0: дня.
1: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
0: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
1: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
0: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
1: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
2: 47 46 40 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
4: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
9: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
10: Къде си, злато мое?
11: Позлатявам се в Елдоро. Злато мое. Елдоро.
10: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
11: Елдоро.
12: Вече знаеш, че с Алдок и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдок. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдок от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
13: Къде са топ преживяванията за подарък?
14: Gift Tube!
13: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
14: Gift Tube!
13: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
14: Gift Tube!
13: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
15: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
16: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук под леглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
17: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
3: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
2: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
3: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
2: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
4: Само една салата. Ще хапна само една салата. Искам само една салата.
5: Е, какво пък? Искам зенсай, искам тайгър, искам пясъчна игуана. Саса Гури искам.
6: Заповядайте в най-новия суши бар Саса Гури в сърцето на София, на ъгъла на Витушка и Патриарха.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
13: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
14: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
15: sunnybeachclub.bg.
16: Искате дизайнерско бижу? Създайте го с конфигуратора на Goto Jewelry and Diamonds. От детайлите до блясъка на диаманта. Открийте магията на персоналния дизайн с Goto Jewelry and Diamonds. Когато бижуто разказва вашата история.
17: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
19: Майонеза олинеза премиум. Всички я обичаме.
20: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
21: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
22: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп енд R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio City. Radio
1: City. Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развикриш в детската стая. Хъп! Зад пърдето. Фиу! В скрина! Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
2: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
3: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
4: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
3: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
4: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
3: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
5: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
6: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
7: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
8: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
7: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
8: и писателят Илян Любомиров.
7: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg /event.
8: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега. Местата са ограничени.
7: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Идеалният ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци.
3: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти

0: Чеков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall.

0: скъпи гардероба.
1: Разбрах, ще поправя вратата.
0: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
2: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Когато търсиш вкус, екзотика и емоция, гури-гури, саса гури, малко суши, голямото вау! Вижте локациите ни в София на sasaguri.bg.com.
4: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
5: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
5: Живот без очила. luxorclinic.com.
3: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
6: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
7: Кой ще ви почиства?
8: Right Cleaning!
7: Кой ще ви озеленява?
8: Right Cleaning!
7: Кой ще ви дезинфекцира?
8: Right Cleaning!
7: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
3: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
3: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
10: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.

0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
3: Тънката брошура. Пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
4: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
5: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
4: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
5: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
4: Обадете се на 0884 43 4300 или посетете happyhomes.bg.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост. Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК. На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
1: Willkommen in Deutschland!
0: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
1: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
0: Позволете си немски стандарт на живот.
1: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
0: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
1: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
2: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крем-виршета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни крем-вирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи – Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
8: Само една салата. Ще хапна само една салата. Искам само една салата. Ей, какво пък? Искам зенсай, искам тайгър, искам пясъчна игуана. Саса Гури искам.
9: Заповядайте в най-новия суши бар Саса Гури в сърцето на София, на ъгъла на Витушка и Патриарха.
10: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата.
11: За склада.бг.
10: За склада.бг.
12: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
13: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
12: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
13: Научи повече на ddauto.bg.

0: брошура. Пакетук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. Във Via Тракия Фуд.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки, изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Тракия Фуд на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
7: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
8: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативност. Активното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
10: консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо – сега посети.
12: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
13: Търси екзотика. Търси вкус. Търся емоция. Търся... Ами да, всичко, което търся е Саса Гури. Най-вкусното и сочно суши, богата винена листа и много промоции на три топ локации в София. Мога да седна на място, да взема за вкъщи или да поръчам с доставка на sasaguribg.com. О, това е страхотно! Обичам те, Гури Гури, Саса Гури!
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза у линеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
16: Майонеза у линеза премиум. Всички я обичаме.
17: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
18: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
19: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп и R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

25 години Радио Сити. 25 години хитове до скъсване. If you don't like something

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.